Ond pan te cynnan na'n gada gan tîr ydy, ha? Ba, lyfa gwo na tfwrs gogo. Am diafa na be, mi'n wff na'r siatwb go.